0: Dette er God morgen
1: med Ellen og Kjetil.
2: Hva er greia med placebo? Det stiller jeg meg spørsmål til i dag. Jeg har vært gjennom en litt lengre periode med litt sykdom og sånn.
3: Ja, men du virker friskere nå, Ellen.
2: Ja. Men det var noen uker der med liksom ordentlig vond hoste, liksom ordentlig sånn der, det var noen lungegreier og noe ordentlig greier. Og jeg skulle jo da på jobbreise, så jeg dro da for første gang på en god stund til legen min og sa, gi meg alle medisinene, jeg må prøve å overleve de neste dagene.
3: Jeg må bli frisk igjen.
2: Jeg må kunne gå på jobb på en måte. Og legen, hun var bare sånn, ok, vi skriver ut denne hostesaften, vi ordner med denne, sånn du får sove, denne sånn, litt sånn sovemedisin der, og selvfølgelig den gode, deilige, ordentlige, som er som at du går på penicillin. Ja. Og jeg begynner, tenker sånn, ok, hvis ikke dette funker, så må jo placeboeffekten fungere. Jeg begynner først med hostesaft. Men uansett hvor mye hostesaft jeg brukte, så slutta jeg ikke å hoste. Jeg klarte ikke å skru av hosten. Så begynte jeg med litt sovemedisin. Kanskje jeg får sove på natta? Funker ikke. Får ikke til å sove. Og til syvende og sist så ble jeg heller ikke frisk av penicillinen. Så jeg bare innsett at jeg tror ikke jeg et menneske som placebo fungerer på.
3: Men du må jo ha troa på det. Ja. Hvis placebo skal funke, hadde du troa på hostesaften, på penicillinen og på sovemedisinene?
2: Men jeg tror faktisk ikke min hjerne klarer å overbevises før det blir bevist. Jeg tror ikke at jeg klarer å få troa på noe som ikke stemmer. Jeg kommer alltid til å være litt skeptisk til medisiner, helt til de faktisk slår meg ut på en måte.
3: For jeg tror at placebo kan ha
2: en effekt. Hvordan er ditt forhold til placebo? Du går jo på litt sånn andre ting enn meg på en måte.
3: Ja, jeg går på noen hjertemedisiner etter at jeg hadde hjerteinfarkt. Ja. Det tror jeg ikke man skal slutte med og satse på placebo i stedet.
2: Jeg tenkte mer på sovemedisiner dine.
3: Sovemedisiner tror jeg kan fungere. Hvis du tror at du blir trøtt og sovner, ja, så tror jeg det funker.
2: Ja, funker det på deg?
3: Nei, det har jeg ikke prøvd. Nesespray, hvis du har sånn placebo-nesespray, det tror jeg ikke noe på.
2: Det tror du ikke
3: på? Nei, jeg tror du fortsatt er tett i nesa.
2: Men du kan ta en sovepille her og der, og da sier du alltid når du kommer på jobbdagen etterpå, jeg har sovet så digg fordi jeg tok en sovepille. Så placebo funker på deg, eller er det sykt god sovemedisiner?
3: Jeg tror at det er sovemedisinene som er gode.
2: Du tror det er
3: men
2: de
3: som er gode? Men jeg tror jo ikke sånn, så jeg kan ikke vite.
2: Du tror jo på de! Det er det som er forskjellene.

Håper du har en nydelig start på uka og på en deilig sommermåned. 1. juni starter jo for vår del her på Østlandet med regn. Så det er jo ikke så veldig deilig, men jeg klager ikke altså, for det er så deilig at det er i hvert fall litt varmere i været. Og så får de litt velfortjent sol opp i nord, så det er hyggelig. Vi skal kose oss sammen et par timer denne mandagen, har Coldplay på vei med Fix You, men nå er det klart for Pink, dette er A Million Dreams.

0: Vi er i juni, og det er en måned hvor det foregår ganske mye for min del I hvert fall. Vår reporter Frøya Grøndal ved oss har også vært ute på gata og spurt folket, hva det du gleder deg til I juni?
1: Jeg gleder meg til å levere eksamen.
2: Hva skal du gjøre nå som du får fri da?
1: Jobbe litt først, og så lang ferie etter det.
2: Det blir deilig.
1: Veldig.
2: Har du noe du gleder deg til nå I juni?
1: Ja, jeg skal på ferie.
2: Du skal på ferie?
1: Ja.
2: Hvor skal du på ferien?
1: Jeg skal en uke I Hellas.
2: Er det med familien, eller er det med venner? Eller?
1: Jeg med venner.
3: Jeg gleder meg til å reise en tur på hytta. Det skal gå et par sånn 2000 meter topper, så det tenker jeg blir veldig fint, så lenge været holder seg.
2: Ja, juni betyr jo sommer. Hva det du liker best med sommeren da?
3: Nei, det jo det å på en måte kunne komme seg ordentlig ut da, og være ute I litt lengre perioder, fordi det god temperatur og fint vær som regel, kanskje litt av og på I Norge da.
2: Hva gleder du deg mest til I juni?
1: Jeg skal reise til Roma med familien min. For å feire mamma som blir 60, så det blir veldig gøy.
2: Det jo en ganske stor feiring. Hvordan skal dere feire det I Roma?
1: Alle mine søsken og meg har vært der før, og alle likte veldig godt. Så nå skal vi ta med mamma for å vise liksom, Vatikanstaten, Colosseum, alle de vanlige turisttingene I Roma. Så det blir veldig godt.

0: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
1: Pst, vet du egentlig hvorfor VB-rødleggerne har VB skrevet på uniformen? Jeg vet jo ikke helt sikkert, jeg jobber en radiostemme, men kanskje det fordi VB står for verdens beste? Det jeg vet at VB-rødleggerne fagfolk som gjør jobben skikkelig. Derfor kan man si at rødleggerne verdens beste når de hjemme hos deg. Ja, så når du trenger en rødlegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rødlegger på vb.no.

0: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
1: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
2: Meka. Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
3: Dere, nå er det mat! Pølse eller burger!
4: Mens Norge fyrer opp grillen, sitter mange familier med tomt kjøleskap og lurer på om de har råd til mat. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
5: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
6: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
5: Hvis du setter på ikke forstyrr da. For ice-dekning er det jo her også. Ice. Slett med
7: eget nett. Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
8: Jo, jo, men først en tur til. Biltema.
9: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
10: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
11: Produkter lagret.
12: AJ-produkter Norge her.
11: Ja, er det ny bestilling?
12: Stadig nye, klar for den store?
11: Ja.
12: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
11: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
12: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
2: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter ennå. Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.